Nelly Kikljusen, hun bakker hovedbart. Du har finstre gussen, her et glås hjemtart. I restet lavmort,